0: omsorg anmäler en apotekare i Jämtland till åtal. Enligt anmälan som IVO har skickat till åklagarkammaren i Östersund misstänks apotekaren ha använt andra patienters recept för att expediera läkemedel till sig själv på ett apotek i länet. Det är en handling som kan vara straffbar med fängelse, även vid ringa brott, skriver IVO i sin anmälan. Apotekaren avskedades efter den här upptäckten, vilket var i februari i år. Då hade hen varit anställd i drygt ett halvår. Av anmälan framgår inte hur mycket medicin apotekaren ska ha kommit över innan stölden upptäcktes. En man i 60-årsåldern som stått åtalad för sexuellt ofredande i Östersunds tingsrätt för att ha onanerat i sin trädgård frikänns. Det var en kvinna boende i en lägenhet intill som såg mannen onanera, fotograferade från sitt fönster och anmälde honom. Mannen har medgett att han visserligen onanerade, men att han inte gjorde det för att såra någon, utan för att han behöver lite mer spänning ibland. Han har också sagt att han nu var ett angrepp riktad mot en annan person. Eftersom tingsrätten inte kan styrka att det är så det har gått till, frikänns han. Det rapporterar Clara Örnell.
1: Just nu samlas tusentals av landets scouter i Kristianstad för Sveriges femte nationella jamboree. För 14-åriga Östersundsscouten Mattias Frick är det första gången på ett så stort läger.
2: Ja, jag tyckte att det har varit bra att lära känna nya kompisar och känna gemenskapen.
1: Traditionen att scouter samlas för ett gemensamt friluftsäventyr sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden. Och på plats finns även ledaren för Östersunds scoutkår, Åsa Gren, som numera är en van jamboree-deltagare.
3: Ja, men det här är ju det roligaste jag vet.
1: Hon tycker att scouterna fyller en viktig funktion i dagens moderna samhälle.
3: Framförallt nu som ledare så brinner jag ju för att få barn och unga att släppa mobilerna och tv-spelen och komma ut i naturen och lära sig leva och fungera och samverka med andra.
1: Reportrar Johanna Vaktal och Emma Broman.
4: Och så tar vi en titt på hur det ser ut på våra vägar, för på trafikredaktionen sitter Johanna Cedergren.
5: Ja, men det värsta verkar ha gett med sig i alla fall. Det var ju en del träd som blåste ner här i samband med regnet och åskan och blåsten som kom där. Det är fortfarande så att det ligger träd på länsväg 344 mellan Hammerdal och Strömsnäs i höjd med Skyttmon. Det ligger också ett träd vid Borgvattnet på länsväg 776 och på länsväg 775 mellan Selsålandet och Udden strax efter korsningen till väg 344. Det är de tre träd som inte har tagits rätt på som jag känner till. Det kan ju vara ytterligare något som har ramlat någonstans, så det gäller att vara lite extra uppmärksam när man är ute och kör. Men det är det jag har att bjuda på just nu. Skulle du vilja tipsa trafikredaktionen om någonting, då kan du ringa 020 999 444.
4: Det numret har vi inprogrammerat i våran telefon så vi kan slå en signal om det är så att det ser någonting när vi är ute och åker. Lars Gustafsson heter jag. Det är jag som tar hand om dig en timme till ungefär här i P4 Jämtland. Ja, jag sa just det. Fortsätt att lyssna. Vi har mer program att presentera för er, även om jag tycker att hittills har vi haft, jag vet inte vilken bredd det har varit idag på det här programmet, med både punkare i studion, vi har haft äventyrare och vi har haft en målgång ifrån ett lopp på 10 mil som har sprungit idag. Dessutom med 3300 höjdmeter som de tog sig upp i Otsjö gick de i mål i alla fall. Fortsätt lyssna på P4 Jämtland.

0: Daryl Brightwhite, vad det är. One Summer heter låten. Jag kan också säga att dagens musikredaktör är Rita Bergqvist. Och det är hon som bestämmer vilka låtar vi ska spela idag. Det är därför det svänger så otroligt. Rasmus på radioluffen, det är någonting som Kvällspasset håller på med nu. Undrar vart han har kommit idag.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

Benson Boone, vad det är, Mystical Magical. Vi ska få ekonyheter här 16:45, men Loreen får ta oss fram till dess.

0: Euphoria Loreen i P4 Jämtland. Dags att lämna över till Ekoredaktionen för en uppdatering från Sverige och världen.
1: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kriavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8 000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara hjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Så det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit i bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll det nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
11: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son, och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsände Tryggve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainerleinen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer, och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
15: Och det finns ingen som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg, för att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu, och det känns bra.
14: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
16: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
1: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
17: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
18: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
17: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
0: Och till gänget som jobbar med P4 Jämtland den här eftermiddagen. Jag, Lars Gustafsson, som programleder det hela. Fredrik Alveland, som har varit i Ottsjö som reporter och tagit emot dem som har sprungit 10 mil. Och dessutom Klara Örnell som har koll på det som händer runt om i länet. Vi sänder en dryg halvtimme till, så fortsätt lyssna.

0: Combs var det, Be By You, här i P4 Jämtland. Dags för lokala nyheter då. Clara Nell i studion ska berätta om en apotekare som har fått det hett om öronen.
1: Ja, för det är nämligen så att Inspektionen för vård och omsorg, som förkortas IVO, anmäler en apotekare i Jämtland till åtal. Och enligt anmälan som IVO då har skickat till åklagarkammaren i Östersund så misstänks apotekaren ha använt andra patienters recept för att expediera läkemedel till sig själv på ett apotek i länet. Och det här är en handling som kan vara straffbar med fängelse även vid ringa brott, skriver IVO i den här anmälan. Apotekaren avskedades efter att det här hade upptäckts, och det var i februari i år. Och då hade den här apotekaren varit anställd i drygt ett halvår. Och av anmälan så framgår inte hur mycket medicin som apotekaren har kommit över innan det här upptäcktes.
0: Mm. Och så en friande dom har du också.
1: Ja, men precis. Det är då en man i 60-årsåldern som har stått åtalad för sexuellt ofredande i Östersunds tingsrätt för att han då ska ha onanerat i sin trädgård, men han frikänns. Det var en kvinna boende i en lägenhet intill som såg mannen onanera, fotograferade det från sitt fönster och anmälde honom. Och mannen, han har medgett att ja, han onanerade i sin trädgård, men inte att han gjort det för att kränka någon, utan bara för att han behöver lite mer spänning ibland, har han sagt. Och han har också sagt att han kommer sätta upp insynsskydd i trädgården. Och tingsrätten skriver i den här friande domen då att för att han skulle kunna dömas så måste handlingen vara ett angrepp riktad mot en person. Och eftersom tingsrätten inte kan styrka att det är så det har gått till, så frikänns han.
0: Tack så mycket, Clara Arnell, för den prognosen, höll jag på att säga. Men den uppdateringen i alla fall av nyheter runt om i länet.
1: Tack.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio var det som sjöng Macarena här i din favoritkanal.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
1: Vi närmar oss yranhelgen och det märks när man rör sig i centrala delarna av Östersund. Mycket folk, mycket bilar som det brukar vara och en del avstängda gator inför festivalen. Carola Jonsson, trafikingenjör på Östersunds kommun, välkommen.
4: Tackar, tackar.
1: Vad är det för avstängningar man ska hålla koll på om man tänker att bege sig in till de centrala delarna av Östersund?
4: Ja, men det är ju avstängt och har ju varit hela veckan så att säga till Strandgatan. Så där kan man ju inte åka ner från Frösebron. Men sen så under själva yran då stänger man ju även av Köpmangatan under nätterna. Eller rättare sagt under kvällen och halva natten. Så att man gör väl bäst i att lämna bilen hemma så slipper man de här lite körviga omledningarna.
1: För en del avstängda gator är det liksom hela tiden och så en del som bara är under själva festivaltiden så att säga.
4: Jajamän, det är ju Köpmangatan då framförallt som man stänger under festivalen. Mm. Ja.
1: Var ute på lunchen här tidigare idag, det tar lite längre tid att åka genom stan. Jag vet inte varför jag valde att göra det just då, men det är mycket, mycket trafik i rörelse.
4: Ja, men det är det ju. Så att det är väl bra om man tänker till lite så måste man ta bilen. Så om man tar lite extra tid på sig kanske. Sen rekommenderar jag ju de här shuttlebussarna då som går över Frösebron under festivaltiderna. Då. Så att när man ska in på festivalen så är det ju lämpligt att ta en sån när de stänger gångbron då och så.
1: Ja, för de som bor på Frösön och inte ska gå på festival kan inte ta den här gångbron över till Östersund.
4: Nej, precis. Okay. Så att då är det ju shuttlebussarna som gäller då. Och de har varit populära vad jag hör, så att det verkar fungera bra. Mm. Det ska finnas bussar hela tiden och så de åker ju hela tiden. Så fort det kommer folk så kör de iväg och så kommer de tillbaka igen. Så man bara ställer sig där och väntar en stund. Så.
1: Ja. Tips på parkering, hur ska man tänka där?
4: Ja, ska man på festivalen är det bra om man lämnar bilen hemma som sagt. Men måste man ta bilen in så kan man ju ta sig till ytterområdena kanske och ta sig en liten promenad in. Det är väl lämpligt. Men annars så är den enda parkeringen som är avstängd, det är ju där stråket är så att säga. Så att det är ju Sjötorget. Men skjutbanan och hamnparkeringen och järnvägsstationen och P-huset och de här, de är ju öppna som vanligt så att säga.
1: Mm. När är gatorna som vanligt igen då? Hur länge är de avstängda?
4: Ja, gatorna öppnar ju så fort, om man säger Köpmangatan, den öppnar de ju under natten när området är tömt igen. Men Strandgatan kommer ju vara avstängd ett litet tag till så att säga medan man håller på och avetablerar lite. Så att jag är väl lite osäker på att man öppnar ju så fort man är klar så att säga med allting. Så att Sjötorget däremot och den delen, det är ju avstängt i en vecka va, efter yran, så att man håller på att avetablera ganska länge, så att man får nog räkna med att den här delen av Strandgatan är avstängd en vecka efter yran, men ja. De öppnar ju så fort de är färdiga.
1: Så sammanfattningsvis, ta god tid på det om du behöver bilen, annars lämna bilen hemma, kan man säga så.
4: Jajamän, ja. Det är bra.
1: Då säger vi så. Tack Carola Jonsson, trafikingenjör på Östersunds kommun. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
4: Tack så mycket.

Charles Puth och Meghan Trainor i P4 Jämtland. Marvin Gaye heter låten. I morgon eftermiddag så tänkte jag att vi ska ordna ett litet någon slags festivaltema. Festivalerna står ju som spön i backen här den här helgen. Förutom Myran då, där vi kommer att ha reporter på plats, så är vi också på plats på Västgård Game Fair i Kallområdet. Så får rapporter därifrån, och förhoppningsvis så får vi en liten rapport från Urkult också som pågår just nu. Ja, nu är inte det i länet, men jag vet att många länsbor besöker Urkult och det är ganska nära i alla fall. Så förhoppningsvis så får vi rapporter från alla tre de här festivalerna imorgon. Sen hade jag en liten idé inför morgon, i och med att vi har ganska mycket turister eller gäster som kommer hit till länet, att smyga in lite låtar med jämtländsk text med jämska imorgon. Jag ska fundera på vad jag skulle kunna spela. Det är morgondagen det. Strax för en liten uppdatering från Ekot, men innan dess The Magnolia.

0: Hustle in, det var Magnolia här i P4 Jämtland. Klockan är sådär 25 över 5 och det betyder en liten minut av ekonyheter.
1: UEFAs medlemsförbund tänker bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att stycka av och sälja delar av mästerskapet till privata aktörer, enligt flera medier. Argentinas president Milei kräver att utlänningar som anses ha spridit eller uppviglat hat mot landet eller mot argentinare ska förbjudas eller utvisas, rapporterar AFP. Presidentens dekret måste godkännas av parlamentet. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Konstnären Per Gunnar Tillander har avlidit 90 år gammal, uppger familjen för DN. Tillander slog igenom på 60-talet och blev känd för sin humoristiska, lekfulla konst. Ekot på en minut med Simon Karlsson.

0: Ryan Adams, vad det är, Run to You. Ska vi ta en sista koll på trafikläget då? Johanna Cedergren sitter på trafikredaktionen.
1: Ja, men absolut. Jag tänkte prata om ett nedfallet träd på E45 vid Sveg, mellan Sveg och Ytterberg, om man åker mot Östersundshållet. Där ska det ligga ett träd delvis över vägen, värt att se upp lite extra för. Och det är ju en gul vädervarning från SMHI för skyfallsliknande regn. Det här gäller fram till klockan 23 ikväll, och det har blivit en del blåst i samband med det också. Så det är nog därför det kommer att fortsätta falla en del träd över vägar. Se upp lite extra när du är ute och kör. Tipsa gärna 020 999 444.
0: Det gör vi om vi ser någonting misstänkt som andra trafikanter behöver hålla reda på. Nu låter det så här i våran radio. Och det betyder den sista ordinarie lokal nyhetsuppdatering här. Idag så har det sprungits fjällmar.